Falcaglietto, giovane del Nerane večeri, u eteru na ORVL. Laganini, onaj fini prijatni, jel da, zalazak sunca. Kao koji povjetarac, ritmovi koji neće stati. Od Kedaha do rock'n'roll. Do novoga zadnjeg pečata u zvuku. Preko klasika i vanvremenskih not.